0: Hráme vaše najobľúbenejšie slovenské hity. Pesničky, ktoré všetci poznáme na spameť. Hity, pri ktorých sme vyrastali.
1: Páni a pani, vím, jak sa ruší žál.
0: Rádio Melody hrá najkrajšie československé hity vášho života.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

pitaš sama, čo je s tebou, prečo celý deň spíš? Vravím, za to všetko môže nebo, máme tlakovú níž.

Taky se to v tebe zbiera. So mnou máš iba kríž. Za to všetko môže atmosféra. Máme tlakovú níž.

Rozpočet a cieľ OK. Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
1: Dobré ránko, krásne ránko a pekné nedeľné ráno želám z Rádia Melody takto pár sekúnd pred 8 hodinou a pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí sa aj dnes tešíte na československé hity vášho života. A áno, sú pripravené, máme ich pripravené a toto je taká malá ochutnávka toho, na čo sa dnešné predpoludnie môžete tešiť.

A napríklad aj na ventíl. Áno, nervózna familia, ale ja verím, že takto o 8 ráno u vás žiadna nervozita nevládne, ale len pohoda, pokoj, oddych, však. A ak to tak nie je náhodou, tak ja pevne verím, že naše skladby tomu dopomôžu. Pozdravujem aj po 8, no a posielam hneď takto v úvode zo skupenie Turbo. Hity vás.

0: z Rádia Mladina, nedeľné ráno aj Ľudská Bíla, Most přes minulost. A ja tak rozmýšľam, že na aký most by ste sa vybrali, ak by ste si zajtra zarobili 7000 eur.
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.
3: André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.
4: Vaše rádio plné československých

0: Z Rádia Melody o 8 hodine a 18 minúte aj Marika Gombitová a jej v období dažďa. Pozdravujem, želám pohodové nedeľné ráno. Mimochodom, aj u vás doma to znie takto? Pokoj, pohoda, nič sa nedeje. Relaxujete, oddychujete, alebo nedeľa? Alebo naopak, to u vás dnes ráno znie naopak. A teda naštartovali ste svoju motorovú pílu možno od nejakej 5. rána, lebo pripravujete, čo ja viem, dajme tomu 10-chodové obedové menu, lebo takto nedeľu k vám chodieva možno dcéra, možno syn, možno veľká rodina, lebo práve vy ste tá domácnosť, u ktorej to každú nedeľu tak povediac vrie a vládne možno aj nejaké takéto napätie, či všetko dobre pripravíte, či sa vám ten koláč podarí, či tá polievka bude ochutená dostatočne pre všetkých, aby všetci boli spokojní a všetci odchádzali s takými príjemnými, plnými brúškami. Takže dnešné ráno a dnešné predpoludne ma zaujíma, že vlastne nedeľný obed. Ku komu najčastejšie na ten nedeľný obed chodievate vy? Je to niekto z rodiny, alebo prípadne tá rodina chodieva k vám? Ako to máte vy?
1: Nahrajte nám hlasovú správu alebo napíšte na číslo 0917 480 480. Sme aj na Facebooku Rádia Melo.

0: Niekedy tiež napísal Iveta Bartošová a Petr Sepeši pred vyše 40 rokmi naspievali Knoflíky lásky. Z Rádia Melody sme si to hrali takto v 8 hodine až 46. minúte a ja aj naďalej želám pohodové nedeľné ráno.
1: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
0: Zo slovenčiny mal jednotku, veľa čítal, bavila ho literatúra a keď v 66. založil s kamarátmi kapelu Monzum, tak okrem hrania robil aj slovenské texty. A to práve kvôli tej jednotke zo slovenčiny. No a odtedy ich veru, že narobil, napísal veľa.

0: si dovolím povedať, že my tieto texty ovládame od A po Z a spievame si to s interpretmi, pre ktorých písal Ľuboš Zeman, pretože jemu je venovaný tento víkend u nás v Rádiu Melody. Aj dnešné popoludne bude venované práve jemu a slávnym textom slávnych hitov, ktoré naozaj poznáme všetci. Takže druhá časť debaty s Ľubošom Zemanom už dnes po 12. hodine, no a my teda ideme si v tejto chvíli spievať ďalší jeho text z Rádia Melody pre všetkých vás, aj Michal Dočolomanský a jeho Ľúbim ťa. Peknú nedeľu želám.
1: Ty spíš, ponorená do snu, čo budia sem a tam. Je noc a padá dážď, iba ja tu bdím a rozmýšľam. O tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dých, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ, čoho sa bojíš. Si taká, po akej som už dávno túžil. Múdra, nežná, prosto moja žena. Ľúbim ťa, tak veľmi ako ľúbiť. Ty si šťastie moje.

ty spíš a ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudnutelné, aby si ich zapamätal les, voda, kamene i tráva, aby si ich zapamätala zem a ľudia.

0: ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.
1: Víkendový oddych, oddych s Viktóriou Lancošovou.
2: Mami, od teba to chutí najviac a je to najlepšie. Tak pre túto vetu je ochotná variť naša poslucháčka Martuška každú nedeľu a pozdravujem ju z Rádia Melody aj takto o 9. hodine, lebo ako mi napísala, tak pre svoju dcéru, syna a ich rodiny varí naozaj každú nedeľu a áno, namaká sa, narobí, ale keď to vždy pri ich odchode počuje, tak je šťastná a viac jej vraj netreba. No a preto naozaj každú, takmer každú nedeľu obed varí pre celú rodinu a teda mňa dnes zaujíma, aj naďalej sa vás pýtam a zistím, že či to máte obdobne rovnako ako Martuška, alebo ku komu najčastejšie chodievate na nedeľný obed vy. 0917 480 480, toto je číslo, kam sa mi môžete ozvať, kam mi môžete napísať, nahrať hlasovku. No a ak pri tej príprave obeda stojíte aj v tejto chvíli, takto po 9. z Rádia Melody vám na pomoc posielam Michala Davida a jeho pár pšátel. Tak držím palce, nech sa to dnes naozaj podarí.

0: Z Rádia Mladí aj Modus, keď sa raz oči dohodnú, tak to o 9. hodine a 11. minúte. Neviem, aké signály si dávate vy v tejto chvíli doma v rodine, alebo ja neviem, aj v práci, alebo kdekoľvek sa nachádzate, ale ja vám jeden signál dám, takýto hudobný. A to znamená, že československé hity máme pre vás pripravené aj naďalej. No a o malú chvíľu aj tento, Když se narodíme od Jitky Zelenkovej z Rádia Melody alebo aj z aplikácie Rejo už o chvíľu.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Teraz nižšie ceny v Lidli až do minus 30%.
3: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
2: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
4: Už teraz v Lidli široký výber bravčového mesa dlhodobo so zľavou až do 45% a celá fileta z lososa atlantického 100 gramov iba euro 39 a to dlhodobo. Lidl sa oplatí.
5: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
6: Vaše rádio plné československý

0: z Rádia Mlody. Peknú nedeľu o 9. hodine a 20. minúte šala Viktória. Toto boli Hexáci, keď sme sami. No a keď ste možno aj vy sami, tak niekedy sa ocitnete v nejakom divnom časopriestore, kde ten čas plinie. A niekedy...
1: Mal som pocit, že mi zvoní telefón 5 sekúnd.
0: Áno, ten čas letí.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A premeniť svoj deň na bohatší.
0: Presne vtedy sa môže stať to, čo sa stalo aj v prípade Dana, že to nebolo 5 sekúnd, vôbec, ale bolo to viac ako 10 sekúnd, lebo Dano si v našom oplatí sa naladiť sa nezarobil, lebo telefón dvihol veľmi neskoro. Áno, nestihol to a ja vám teda aj takto v nedeľu chcem pripomenúť, že nebuďte ako Dano, ale ako napríklad Andrejka, ktorá to do tých 10 sekúnd dvihla ľavou zadnou a vyhrala, no a potom nasledovala jej lavína radosti. A teda, ak sa chcete zajtra z výhry tešiť obdobne ako ona, tak ja vám aj teraz pripomínam, že viete, čo preto treba urobiť? Áno, poslať SMS-ku v tvare Melody na číslo 7779 a zajtra, teda zajtra máme pondelok medzi 15. a 16. hodinou, dvíhať ten telefon rýchlo do tých 10 sekúnd s heslom Oplatí sa naladiť sa. Len tak si obdobne ako Andrejka získate 7000 eur.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.

0: Z Rádia Mladý Miroš Birka, jeho zážne o 9. hodine až 46. minúte a my to s vami, veru, že myslíme vážne. A mimochodom, túto skladbu poznáte? Áno, muzikantské byty, v nich si ma raz chytí Milenka, Smrť a Časenka sám. A ako to ide ďalej? Muzikantské byty s predplateným žitím, za tisícku každý býva sám. Áno, presne tak, ako hovoríte, muzikantské byty s predplateným žitím, za tisícku každý býva sám. A viete, z koho pera pochádza tento text?
1: Slávne texty slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
0: Áno, pomohla som vám, ale ja viem, že ste to vedeli. Áno, z pera Ľuboša Zemana, ktorý písal nielen pre Vaša Patejdla, ale aj pre... Roba Grigorová, rovnako aj pre... Áno, kapelu Elán, alebo napríklad aj pre... Petra a Júliu Hečkovcov, áno, a o jeho tvorbe sa budeme rozprávať aj dnes po 12. hodine, lebo Ľuboš Zeman u nás v Rádiu Melody bude aj dnes popoludní. No a my teraz poďme si spolu s vami zaspievať tú skladbu, ktorú sme už v úvode začali. Z Rádia Melody Vašo Patejdl, Beatka Dubasová a teda ich muzikantské byty. Pripravení? Ja verím, že áno. O 5 sekúnd začíname. Pripraviť sa, naladiť hlasivky, otvoriť okná, nech aj susedia počujú. Hey.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: V ďalšom spote odznie hlas vytvorený umelou inteligenciou.
3: V KIK sú teraz v ponuke dámske pletené svetre už od 9,99. V rôznych farbách a prevedeniach. Detské pletené svetre už od 7,99. Viac na každý deň a pre výnimočné okamihy. Viac vo vašej predajni. KIK. Viac ako si myslíte.
4: Víkendový oddych s Viktóriou Lancošovou.
5: Krásnu nedeľu z Rádia Melody želám aj takto po 10. hodine. Pozdravujem všetkých vás, ktorí ste s nami a ktorí si možno už pomaly, ale isto pripravujete, meliete kávu, lebo aj dnes o 11. k nám príde môj nedeľný hosť a ten dnešný nedeľný hosť bude taký, ktorý veľa spieva. No a poznáte ho aj vďaka tomuto muzikálu. Áno, dobre ucho vie, že je to Jesus Christ Superstar, ale je to niekto, kto má pod palcom samozrejme aj iné. Iné diela, iné spevy. A áno, ja počujem a áno, dobre tipujete, je to áno, herec Patrik vyskočil. On bude mojim dnešným nedeľným hosťom, spolu sa začneme rozprávať už o 11. hodine, tak pripravujete do vtedy kávu, chlebičky, čokoľvek len chcete, my tu dvaja budeme.
4: Hity v

0: Z Rádia Melody aj tu Blatanka, spálená láska, takto o 10. hodine a 13. minúte. Želám aj naďalej pohodovú nedeľu. Z Rádia Melody pozdravuje Viktória. A čo myslíte? Vaša láska, alebo vaša láska k sebe samému by sa potešila takým 7000-kám?
1: Keď vám zavoláme, s istotou ide o veľa.
2: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na bohačí.
1: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
2: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur. Skonto
3: nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope Skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

Z Rádia Melódia aj naďalej krásnu a pohodovú nedeľu žela Viktória. Toto bol Pavol Hamel a jeho zrpešo takto o 10. hodine a 22. minúte. A do vášho dnešného večerného združenia si predstavte zavíta aj... Sandra a jej Maria Magdalena, pretože aj dnes po 20. hodine pre vás pripravujeme diskotéku On Air Rádia Melody, teda tie najtanečnejšie hity vášho života. A vy... A spolu s vami aj Hafanana dnes večer, ale rovnako aj... ktorá rozhýbe každú jednu kostičku, každý jeden sval na našom tele. Áno, už dnes po 20. na našej vašej diskotéke On Air Rádia Melody. No a dovtedy samozrejme pokračujeme v československých hitoch vášho života a v tejto chvíli pre všetkých vás aj kapela IMT Smile a ich Bosk. Áno, tak z Rádia Melody posielam aj jeden ja a majte aj naďalej pohodovú nedeľu. Čo vlastne?

0: Miriam Londy, Marika Gombitová, Miroš Birka, Mária Rotrová. Tri slova o 10. hodine až 47. minúte. Ja dodám ďalšie tri slova. Dnes bude sviežo, ale rovnako úradovať budú oblaky a mračna, ale inak bude tak vcelku príjemne. Na juhozápade až 20 stupňov, inde 13 až 18. Do toho vám budeme hrať a spríjemňovať nedeľu aj my a ďalšie československé hity vášho života. No a v tejto chvíli aj titulná skladba k filmu o psovi Gumpovi. Postarali sa o ňu Desmond, Myself a toto je ich kométa. A z Rádia Melody vám ju hráme aj takto predpoludním.
1: Pýtal som sa hviezd,

0: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Sú dni dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Teraz Philips sonická zubná kevka Sonicare 2 kusy so zľavou 10% len za 188,90. Allegro dni len do 18. októbra.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
3: Štúdiu Rádia Melody dnešné nedeľné predpoludnie. Vítam Patrika Vyskočila. Ahoj, vítaj u nás.
4: Ahoj, ahoj, ahoj.
3: V Rádiu Melody.
4: Teším sa, že som tu.
3: Herec, dabér, režisér, ale aj pevne verím, že taký spokojný, pokojný človek.
4: Ako spokojný, pokojný človek, áno, keď nie je veľa stresu, veľa práce. Momentálne to nie je úplne ideálne, ale robím to, čo milujem, takže pohode.
3: Čiže teraz si taký, ako to nazvať, napätý?
4: Napätý, tak na strunke, áno, že stále áno? Niečo, stále niečo, vieš.
3: A aj s tým nejako, nechcem povedať a použiť slovo, ktoré použijem, bojuješ, alebo ako sa na to ty, ako to zvládaš?
4: Vieš, práve, že už od nejakej doby prestávam s tým bojovať, pretože mám pocit, že keď s tým človek akože bojuje a nejak to potláča, tak potom to ono vyjde oveľa viac. Čiže snažím sa to len nejakým spôsobom spracovávať a ideálne čo najviac spať.
3: Mm-hmm. Čiže spánok pomáha?
4: O, veľmi.
3: Prípadne ako to ventiluješ? A kde?
4: Ako to ventilujem? Primárne asi vo fitku, tam dokážem vypnúť hlavu a doma, bohužiaľ, keď som, tak sa už pripravujem na ďalší deň, že zase pracujem, ale väčšinou pri nejakom dobrom seriáli alebo filme.
3: Čiže aj tam vieš vypnúť, hej?
4: Áno.
3: Alebo tam nejako hlava čiastočne pracuje, že ako by som to urobil ja?
4: Vieš čo, práve že nie, pri filmoch a kinematografii nie, tam nie. Ale keď idem do divadla, aj teraz som bol prednedávnom na jednom úžasnom predstavení v Nitre a vypínala mi presne hlava, že wow, toto ako spravili, toto bol veľmi pekné, je táto symbolika, to by sme mohli použiť aj my, že podobnú symboliku v inej inscenácii, no proste, a tam už mi začala pracovať hlava, hej, to už nejde.
3: Dobre, čiže vlastne v podstate len vo fitku ty vypínaš?
4: A vo fitku, doma pri telke, alebo keď spím, áno.
2: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Z Rádia Moldy, Helenka Vondráčková, Valdemar Matuška a ich To sa nikto nedoví o 11. hodine asi 1 minúte. A v štúdiu Rádia Moldy aj naďalej môj dnešný nedelný host, herec Patrik Vyskočil.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej. Rádiu Melody.
0: Ty si herec. Ak sa nemýlim, v rodine také herecké korene až tak nemáte?
2: Nemáme. Dokonca nikto nerobí ani veľmi hudbu, ani nič podobné s tým. Akurát môj dedo ma priviedol trošku k hudbe, pretože ma naučil hrať základy na gitare. Takže od neho mám nejaké základy a potom som sa už vyvinul týmto smerom.
0: Kedy ti ten tvoj detko možno, že hrával na tej gitare a prípadne ako ťa učil a čo ti hovoril, že prečo je to pekný hudobný nástroj?
2: No to mi nikdy nehovoril. On mal proste doma gitaru, sem tam nám zabrnkal nejaké veci, mňa to neskutočne bavilo, pretože samozrejme som vyrastal na dedine a nič nebolo frajerskejšie na dedine, ako keď idete na opekačku a niekto má gitaru. A všetky baby okolo neho sedia, pozerajú na neho, spievajú s ním. Nie, to som ja akože odkúkal a potom som strašne chcel hrať na tej gitare, čiže som ho nejakým spôsobom akože motivoval, aby ma naučil nejaké veci a potom som sa už neskôr učil sám.
0: Mal si tú trpezlivosť, hej?
2: Spočiatku áno, ale teraz presne mám gitaru doma v obývačke vedľa telky a je na tom istom mieste možno už aj štvrtý rok. Bez toho, aby sa pohla.
0: Ani prach si aspoň nedal?
2: Ani prach, nie. Nie, väčšinou využívam klavír pri svojej práci, je to jednoduchšie pre mňa.
0: Čiže gitara išla bokom a klavír...
2: Klavír zostal, pretože ten som sa učil na základnej umeleckej škole a neskôr sme ho mali ako povinný predmet na konzervatóriu a doteraz si akože veľmi rád vynadám sám sebe, že som sa mu nevedoval viac, pretože ho fakt potrebujem momentálne a neskutočne ho využívam.
0: Ale ty si typ človeka kvázi samouk alebo potrebuješ mať niekoho, kto ťa nejakým spôsobom vedie?
2: Je super mať niekoho, kto vás vedie a kto ťa naučí nejaké základy, tú teóriu, aby si potom mohol sa v tom sám nejakým spôsobom brodiť. Ale ja som bol presne ten typ, že mňa teória nebavili ma vzorce, nebavili ma nejaké mantinely, že ja som si vždy, aj dokonca keď som ja som bol napríklad zberateľ soundtrackov v rámci filmov, že miloval som filmy, ale keď to robil nejaký John Williams alebo Hans Zimmer, tak ja som si normálne postiahoval tie soundtracky a počúval som ich doma v posteli a predstavoval som si tie obrazy a vždy tie najobľúbenejšie soundtracky som sa učil sám hrať na klavíri. Čiže v našom dome veľakrát zneli Jurský park, Harry Potter a podobné veci. A potom som to hral učiteľke na klavíri, na zuške a tá mala zo mňa nervy, že nehrám Bacha, ale hrám Jurský park. Vieš.
0: Rozumiem, áno. To hrávaš doteraz?
2: Dlho som to nehral, ale...
0: A vedel vlastne, by si ešte?
2: Možno by som si niečo pamätal, keby som akože chytil tie kilá.
0: Čiže nejaký ten vodca je istým spôsobom fajn, prípadne vzor, ktorý ťa nejako smeruje. V tom herectve, kto bol takým tvojim vzorom? Prípadne mal si vôbec ty nejaký herecký vzor?
2: Mal. Oni sa dosť vyvíjali aj tým, ako som sa vyvíjal ja. Oni sa menili tie vzory. Ale doteraz si pamätám na jednu inscenáciu, ktorá myslím si, že ma veľmi istým spôsobom formovala. Neviem, či práve tým hereckým, alebo skôr vnímaním toho divadla. A to si pamätám, že to bola inscenácia Martinského divadla, bol to Ivanov v režii Romana Poláka a ja som tam neskutočne obdivoval Mila Kráľa, ktorý hral práve titulnú postavu Ivanova a ja som tú inscenáciu videl asi 8 krát. Takže doteraz to mám ako keby v takej živej pamäti, že to bol jeden z mojich prvých hereckých vzorov.
0: Čím ťa očaril?
2: Wow, neviem to pomenovať asi to úplne neviem pomenovať, asi tou ľahkosťou toho bytia na javisku. Neskutočnou takým uvoľnením, takým, no ja mám pocit, že ani nehral, že to prežíval. A to ma na tom neskutočne bavilo.
1: Nedelný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody. André Rie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.

0: Z Rádia Melody a Robo Grigorov a jeho dvaja o 11. hodine a 18. minúte a v štúdiu Rádia Melody sme dvaja. Spolu so mnou dnes aj herec Patrik Vyskočilo, ktorý aktuálne pripravuje nový muzikál Slovensko moje, otčina moja. Toto je nový muzikál Patrika Vyskočila, na ktorom maká spolu so svojím kamarátom Dávidom Hartlom a ktorý bude mať premiéru začiatkom novembra.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Muzikál o dvoch bratoch, jednej láske a osude, ktorý navždy zmení ich život. Celé sa to deje na pozadí Prvej svetovej vojny. Prečo vlastne si prišiel s týmto nápadom? Slovensko moje, otčina moja.
2: Ja som sa nad tým zamýšľal, že prečo mi prišla na táto téma. Je to asi kvôli tomu, že som premýšľal po Mojžišovi, že čo by som napísal ako ďalšie, respektíve čo by sme dali dokopy. A ja som si vlastne povedal, že nemáme na Slovensku taký nejaký náš muzikál, ktorý by vychádzal z našich tradícií, z nášho folklóru, pretože keď niekto povie, že folklórny muzikál, tradičný slovenský, tak veľa ľudí si povie na skle malované.
0: Akurát mi to napadlo.
2: Lebo Slovenské národné divadlo, lebo Mišo Dočelomanský a podobne a tak ďalej. Ale nikto si neuvedomuje, teda veľmi málo ľudí, podľa mňa, si uvedomuje, že ten muzikál nie je slovenský. Je od poľských autorov. Hej? A ja som si vravil, že chcelo by to slovenský. A vychádzajme zo slovenskej literatúry, vychádzajme zo slovenskej hudby a prinesme ľuďom niečo, čo je naozaj naše. Mm-hmm. A teda my sme sa rozhodli vychádzať z takých troch kníh zo slovenskej literatúry, presne z tohto obdobia, a jedná sa o román Živý bič, Hrdina od Tajovského a ešte Dom v Stráni. A keď sme sa rozprávali o hudbe, tak sme si vraveli, že na čo písať novú hudbu, keď my tu máme toľko nádherných ľudových piesní, ktoré majú úžasné melódie, sú tam krásne texty a správame to, môžeme to skúsiť dať do nejakej muzikálovej podoby takej, aby možno aj ľudia, ktorí nemajú radi folklór, alebo nejakí mladí ľudia, ktorí k nemu možno nemajú tak blízko, aby ich to nejakým spôsobom presvedčilo na to ísť a možno spoznať ten folklór a tie tradície možno z inej stránky. Práve z tej takej tej súčasnej, modernej, muzikálovej. Tak ja som si zobral do týmu vlastne človeka, s ktorým som doteraz nikdy nerobil, Matúša Širokého, úžasného mladého skladateľa, ktorý ale nikdy nerobil divadlo. Vždy robil len hudbu do filmov, alebo videohier, alebo reklám, ale ja som ho teda spoznal práve cez hudbu do filmov. Je veľmi motivovaný, pretože to nikdy nerobil a chce to robiť, takže spolupracujeme aj s našim dvorným dirigentom Ľubomírom Dolným, ktorý robí hudobné naštudovanie a vzniká z toho niečo nádherné. Mm-hmm. Ja som sa do toho absolútne zamiloval.
0: Mm-hmm. Slovensko moje, otčina moja. Slovensko má rôzne regióny, rôzne ľudové skladby. Áno. Ako ste to vyberali? Ktorý ste uprednostnili?
2: Toto bola veľká debata, že či ideme sa zameriavať na konkrétny región, konkrétne miesto na Slovensku a podľa toho aj uspôsobovať ako keby tú hudbu, kostýmy, nárečie, všetko, ale povedali sme si, že nie, poďme to zuniverzálniť, poďme to trošku symbolicky, veľmi symbolicky zosúčasniť a dajme tomu taký nejaký univerzálny jazyk. Takže dali sme tomu univerzálny jazyk a spravili sme symbolicky univerzálne kostýmy, samozrejme dobové, a aj tie piesne sme tomu dali ako keby takú nejakú jednotu. Pretože potom tie orchestrálne aranžmány, ktorý robí ten Matúš Široký, tak tomu dali taký jeden podobný hudobný jazyk. Čiže je úplne jedno, že či to je skladba z východu, či to je moravská skladba, či to je juhoslovanská skladba, tak máme to ako keby, máme to v jednej kope. Uh-huh. Ale vôbec to nevadí.
0: Uh-huh. Nájde si to vlastne teda svojho, každého, možno že toho diváka, z nech je z ktorejkoľvek časti Slovenska.
2: Pevne dúfam. Uh-huh. Áno.
0: Slovensko moje, otčina moja, novopripravovaný muzikál, premiéra u začiatkom novembra a o tom, ako zvláda Patrik Vyskočil herectvo, ale zároveň aj réžiu súčasne, tak na to sa ho budem v Rádiu Melody pýtať už o malú chvíľu.
1: Nedeľný host Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: Kapelou tým sme si takto krátko po pol 12. zalietali, lietam v tom tiež, lietate v tom tiež s nami a dnes aj s mojim nedeľným hercom, hosťom Patrikom Vyskočilom.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
0: Herec, súčasne režisér. Počas premiéry, ty vlastne čomu sa venuješ viac? Ako to je? Lebo mne to príde, že to ti hlava z toho ide prasknúť, lebo veď režisér by to teoreticky mohol ako kebyže režírovať, sledovať, ukočírovať a všetko, povzbudzovať ešte svojich kolegov, ale ty vlastne si aj s nimi na tom javisku.
2: Hej, poviem ti pravdu, že najúžasnejšie pocity som mal, keď som nemusel stať na tom javisku, aj keď boli pre mňa tie najstresujúcejšie, v podstate sa dá povedať, keď som robil toho Siena na Spredmestia alebo Bodyguarda, tak ja som na tej premiére sedel v zákulisí alebo v bufete a nepozeral som sa na to. Ja nemôžem sa pozerať na tú inscenáciu ako keby z hľadiska, pretože stále vidím. Nie, nechcel by som povedať, že chyby, ale to divadlo je živý organizmus. Vždy sa tam niečo stane, alebo udeje trošku inak možno, ako ste zamýšľali, ale je to v poriadku, pretože ten
0: divák... Ale vieš, divák to inak vníma.
2: Divák to vníma úplne inak a to je dobré, že to žije. Ale ja mám v sebe taký neskutočný stres, že ja by som najradšej ušiel a začal to prerábať celé.
0: A musíš tam vlastne ísť vôbec na tú premiéru?
2: Ideálne by bolo, keby som sa poklonil, možno na záver niečo povedal.
0: Áno, že ti dajú vedieť, že už končíme.
2: Ale týmto som sa presne som sa inšpiroval tým práve Jožkom Bendárikom alebo Janom Ďurovčíkom, ktorí tiež nechodia sa pozerať na svoje premiéry a sedia v zákulisí a sem tam si prídu pozrieť nejakú pesničku alebo nejaké číslo do zákulisia a potom idú zase naspäť, pretože sú takí nervózni z toho, že ako to ten divák príjme a prídu až na tú klaňačku. Ale odkedy som začal hrávať v tých veciach, tak je to trošku prekliatie, pretože človek sa naozaj dobre, teraz nie som režisér, musím sa nafokusovať na tú postavu, nejakým spôsobom zamerať, ale tiež už sa mi stalo, že sa niečo pokazilo v zmysle, že nešiel ťah v správnom čase, alebo prestavba trošku zaškrípala, alebo že kolegovi vypadol text, teraz sme čakali, že k tomu nahodí niekto. A vtedy sa prepínam do toho režijného módu a začínam ako keby v hlave riešiť, že dobre, ako to spraviť, ako pomôcť, ako čo spraviť, ako zmeniť, aby to mohlo ísť ďalej. Ale je to najhoršie, pretože človek vypadáva z tej vlastnej postavy a musí sa do toho zase nejakým spôsobom dostať.
0: Stresujúce dosť.
2: Je to, toto je dosť stresujúce.
0: Čo ti vtedy pomáha? Alebo kto ti pomáha? Ja neviem, príde Dávid.
2: Nie, práve že obleje vodou? Nie, pomáha mi uvedomiť si, že nie, teraz si herec, teraz si tu za tú postavu, tak rob ako v každom inom predstavení, ktoré nerežíruješ, teraz si tu za seba, ono sa to vyrieši. Mm-hmm. To divadlo je živý mechanizmus a vždy sa to nejakým spôsobom dohrá.
0: A ono takto niekedy podľa mňa ten divák, aj možno, že nejaké priznanie, nechcem to nazvať zlyhanie, ale možno, že nejakej chybičky krásy, keď to je také priznané, tak to tak nejako zoberie, že aha, veď to sa stáva, je to taká súčasť.
2: Áno, dokonca poznám ľudí, divákov, ktorí to milujú, keď sa niečo stane, keď je niečo nepredvídané na tom javisku.
0: To vyhľadávajú. Áno. No dobre, čiže teraz vám máme držať palce v čom najmä?
2: No, v tom, aby sme našli čo najviac divákov, ktorým sa to bude páčiť, čo si myslím si, že nájdeme a len aby náhodou niekto neochorel, nič sa nestalo, ale myslím si, že si to všetci užívame a dojde to do krásneho konca.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.

0: čakaj. Tam utekaj, tam na mňa čakaj.
1: Československé víkend.

0: jeho paráda o 11. hodine a 47. minúte. A paráda je to, že v štúdiu Rádia Melody nie som v nedeľu sama.
1: Nedeľný hosť Viktórie Lancošovej v Rádiu Melody.
2: Patrik vyskočil, jedáva pred predstavením alebo po predstavení, alebo kedy?
3: Mám také zaužívané pravidlo, že hodinu pred predstavením nejem.
2: Aha, iba hodinu, hej?
3: Hodina je taká moja hranica. Aha. A veľakrát si poviem, že dobre, prídem domov a zjem niečo ľahké, ale veľakrát som taký unavený, že ani nestihnem.
2: Aha, okay.
3: Čiže veľakrát nejem. Ale teda hodinu pred predstavením, no.
2: Aha. Dobre, a na nedeľný obed, tak čo si tak dopraješ? Ak dajme tomu, v nedeľu nemáš predstavenie, hej?
3: Ja nevarím. Čiže keď som doma, tak si niečo objednám. Alebo idem sa niekam nájsť von do reštaurácie. Alebo, čo mám najradšej teda, chodívam domov k našim a mamina niečo navarí.
2: A čo najlepšie mamina varí?
3: O, všetko. Ja nemám konkrétne... Konkrétne.
2: Skôr také tradičné jedlá.
3: Tradičné jedlá, meso so zemiakmi, s rýžou, grillovaný hermelí, nejaká grillovaná ryba alebo tak, ale zase mám obľúbenú vec u babky a to je veľmi sezónne jedlo a mali sme ho teraz prednedávno, pretože oslavovala narodeniny a to je, že kačica s knedlami a kapustou.
2: Uh-huh.
3: To by som mohol jesť od rána do večera každý deň.
2: Tak pozdravujeme babku.
3: Áno, pozdravujeme.
2: Že chutne varí. A k tomu jedlu, my by sme možno, že našim posluchačom dopriali nejaký aj tvoj obľúbený československý jedl, lebo my si takto cez víkendy hrávame české a slovenské. A teda, máš aj ty niečo tvoje naj? A prečo?
3: Moje naj, akože... Je to tak, že keď ja robím, a robím teda veľa tých muzikálov, tak ja veľmi málo počúvam hudbu. Ja primárne, keď počúvam niečo, tak sú podcasty a hovorené slovo, pretože je to zrazu niečo iné a dokáže ma to vypnúť. Ale keď už mám nejaké slovenské, československé hity, tak dlho som nepočul niečo od No Name-u. To bola moja mladosť. To boli také...
2: Uh-huh.
3: Mám strašne rád hlas Igora Týmka, mám veľmi rád jeho texty.
2: OK. Uh-huh.
3: A napríklad... No jedna z mojich najobľúbenejších je napríklad Večnosť od No Name.
2: Uh-huh. Ako si ty predstavuješ večnosť? Alebo čo je pod pojmom večnosť v tvojej hlave, v srdci?
3: Večnosť? Pre mňa je to asi taká nejaká rovnováha medzi tým dobrým a zlým. Teraz nehovorím o večnosti ako o smrti alebo niekam, kam sa odoberieme, ale skôr o živote. A nájsť nejaký dobrý balans aj medzi tou prácou, aj medzi tým súkromím, aj medzi tým, aj prijať to, čo sa vám zle deje, aj to, čo sa vám dobre, že to vedieť si uvedomiť obe stránky veci.
2: Uh-huh. Tak si dáme No Name, večnosť?
3: Dajme.
2: Dobre, tak nech ten balans máš v tom svojom živote, pracovnom, súkromnom. Držme palce so Slovenskom, moje očina moja.
3: Ďakujem.
2: A ďakujeme krásne, že si na nás našiel popri tej svojej práci a popri všetkých aktivitách čas.
3: Veľmi rád.
2: Patrik vyskočil bol môjim dnešným nedeľným hostom. Ďakujem pekne a všetko dobré želám.
3: Ďakujem, krásny deň.
4: Želám ti dobré ráno. Rád by som ale vedel, kde si. Veď zaspávali sme spolu. A ja tu som, a ty tu nie si.

0: slávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Veru tak, odbila nám 12. hodina a nedeľné popoludne bude u nás v Rádiu Melody patriť textom, z ktorých sa naozaj stali hity, textom Ľuboša Zemana.

0: celý svet.
1: Napísali ich naozaj stovky, na my tie texty ovládame, dovolím si povedať, všetci od A po Z, však tak je, áno. A s Ľubošom Zemanom sa aj dnes teda budeme rozprávať, konkrétne kolega Andrej Kratochvíľ, no a vy si popri ich debate môžete tie texty spievať a začneme hneď prvým. Keď zblkne do trička, som miestna jednička. Stratím sa v uličkách, tak čakaj malička. Bifloš a mamičkár, nech sa mi nelíška, svet je mi gombička, na lásku nevyčkám. Áno, toto je text Ľuboša Zemana. Poznáme ho vďaka Vašovi Patejdlovi a v tejto chvíli si ho budeme spoločne spievať. Z Rádia Melody, miestna jednička, tak pozdravujem a príjemné popoludne želám.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, tam hlboko nie kam ús. Zem stratených slnk v oknách blúdia očiri, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Je niektorá pieseň, ktorá si myslíš, že je troška podcenená? Že sa jej dostalo možno málo takého uznania alebo málo možno priestoru v éteri, že je taká dobrá a zaslúžila by si to?
2: Vieš čo, takých pesniček je veľa a nielen mojich, ale mojich kolegov, ako či to je Boris Filan, Kamil Peter a iní. Každý má nejaké pesničky, ktoré sú možno neprávom zabudnuté. Tak ja si myslím, že aj z Vašovej produkcie to bola taká skladba Na rozhraní alebo Garážové sny, kde proste si myslím, že sa menej vysielali, ako sa mohli, a mohol to byť väčší hit, lebo na koncertoch to malo úžasný úspech, ale potom mediálne sa to trošku stratilo. Ja si myslím, že to je aj krásne na tej pop music, že nikdy nevieš, ako to naozaj dopadne, lebo aj dnes ma ešte prekvapujú takí zberatelia autogramov, ktorí majú svoje burzy, a ja teda som človek, ktorý neodmietne týchto ľudí, vážim si, že proste niečo zbierajú, knižky, CDčka, a keď je taká autogramiada, tak tam idem a vytiahnu niekedy také veci, že ja sa musím zamyslieť, že to som ja napísal, fakt je tam moje meno. A sa čudujem, nie, to je výborná vec, to proste Grigorov Dýchanie z úzdou, som však tu všetci zabudli, že to vzniklo kedysi. Ale tí ľudia na to nezabudli, čiže ono to žije v nejakých komunitách, len nie je to také masové, ale to nevadí. Ľudia majú právo na vlastný vkus a výber, a to je tiež ako tá demokracia a sloboda, že každý si vyberie to, čo chce, a nie to, čo musí.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Koľko textov tvojich bolo zhudobnených?
2: Ja aj tak podľa registrácie na SOZE sa to hýbe medzi okolo 500 reálne prihlásených a možno 350, lebo sú veľa také, čo neboli prihlásené na ochranný zväz, ale fungujú, hrajú sa. Čiže musím si ešte štatistiku dať do poriadku, ale napísal som ich okolo 500, takže na takých hlavných nosičov je to okolo 300-400.
1: To by bola velikánska hrubá kniha, keby to všetko pekne vyšlo. Ja som spomínal na úvod tie mená, teraz mi nedá ich nespomenúť. Robo Grigorov, Elanovcov si ty spomínal, Hečkovci, či už to bol sám Peter Hečko, alebo teda aj so sestrou Juliou, tam spomeňme aspoň taliansky muzikál, to je pieseň, ktorú naozaj si radi spievame aj v dnešných dňoch na všetkých rôznych svadbách a rôznych oldies party, ale aj spolupráca s Mírom, s Mekým Žbírkom. Kto bol možno z týchto ľudí taký ten najviac komplikovaný?
2: Neviem, ja s Petrom Hečkom sa mi výborne robil, ja si myslím, že Peter je možno viac vnímaný ako interpret, on bol výborný a je výborný skladateľ, jeho pesničky sú vystavané, je vzdelaný údobne a mne sa veľmi ľahko otextovali, že spravili veľa pekných vecí, či už to bolo pre neho, alebo aj so sestrou Juliou duety, takže to bola úplne bezproblémová spolupráca.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: No najväčšie vždy dobrodružstvo je s Robom Grigorovom, lebo Robo má vždy vlastný názor na všetko, má veľmi vysoké nároky na texty, čo je výborné, lebo proste tá kvalita je celý život s ním spätá, ide to s ním, on nemá jedinú zlú pesničku, on vyrába CD alebo skladby dlhý čas, ako sa všetci čudujú, že on robí produkciu rok, dva, možno 12 vecí, ale to je jeho štýl, má vlastný názor, je tvrdohlavý a mňa bavilo sa s ním aj dohadovať alebo respektíve viesť nejaký dialog. My sme sa nikdy nehádali, nikdy nebol žiaden zvýšený hlas, jednoducho sme sa rozprávali o textoch, o hudbe. A stalo sa, že proste povieš, že toto je super, ale túto štvorveršie, tu je taký slovník, ktorý ja z ulice, zo Štrkovca som nikdy to slovo nepoužil, takže hovorím, dobre, na patronke som ho použil, ale sme nejak generačne trošku inde, tak ja to prerobím. Tak som skúsil to prerobiť, potom to sadlo a potom povedal, že vieš, niektoré témy vôbec nebudem robiť, nejaké folklórne alebo národ, to nebudem robiť. Jednoducho má svoj pohľad na to a ja sa za to veľmi vážim, lebo svojím spôsobom vždy posunul toho partnera, toho textára. Všetkých textárov, ktorí robili s Robom a robia, či to je Kamil Petr alebo Peťa Uličný a ďalší, tak všetky ho nejakým spôsobom posunul, až by som povedal, že musíš úplne hľadať niekde vzadu v mozgu to najlepšie, čo v tebe je, aj možno trošku tej revolty. Ja som ho napísal už v dobách socializmu také tvrdé protestonky, songy, že sa čudujem, že to vtedy až vyšlo. Mm-hmm. Mimochodom aj Elán, ulica alebo Tuláci podchodov sú dosť ako tvrdé veci na tú dobu, kedy vznikli. Mm-hmm. Takže niekedy sme sa prešmykli cez tie všelijaké schvaľovacie komisie a Robo bol na to úžasný expert, ten proste bol odjak živa rebel proti všetkému, vždy v každom režime si nájde niečo, čo mu prekáža a mne sa to na ňom páči.
2: Áno, je to pravda.
1: A má svoj umelecký názor a drží sa ho celý život, on proste nepreskakuje na modné vlny. Mm-hmm. Je to skvelý skladateľ, vynikajúci spevák a človek s vlastným názorom. Ja si ho veľmi vážim, mám ho rád.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: vybraných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Spomínal si teda aj tie protesongy a teda, že ich nemá len Robo, ale teda boli to aj piesne Elánov. Myslíš si, že mohli tie pesničky prejsť cez tie komisie schvaľovacie, možno už aj preto, že tí interpreti alebo umelci mali už vybudované meno, nejaké renome?
2: Áno, sú to vlastne také dva pohľady na vec. Jedna vec je, že my ako taká partia Kamil Peter aj Boris Filania sme v podstate robili už umelecké branži. Boris v televízii a v rozhlase, Kamil v divadle, kde sa vždy všade niečo schvaľovalo a ty si jednoducho videl v tom systéme nejaké medzierky, nejaké fúgy, kde sa dalo prejsť nejakú uličku, alebo si tam dal taký básnický obraz, ktorý bol vysvetľovaný rôznym spôsobom. Mohol sa pochopiť tak aj onak. Však sú známe story, keď Kamil prepisoval čierny kvet na biely kvet a,
1: áno,
2: alebo proste museli byť veci na bratislavské liede optimistické, nie pesimistické, tak sa smútky vyhazovali za smiechy a podobne. Ale ja som napríklad zažil s pesničkou Tuláci podchodov, keď sa schvaľovala v Opuse veľká platňa, tak tam boli z toho veľké debaty, že o čom ten text, že ako túto Tuláci podchodov v socializme, jak mohlo, ja hovorím, sú, veď ja som bol v Prahe a u kamaráta textára Vlada Čorta a večer sme si išli kúpiť víno, išli sme do podchodu, jak bolo metro a tam ich bolo opity na schodoch, pocikaný rohlík v ruke a proste úplne mŕtvolky, zlé. Dobre, ale to nemôžeme, tak som tam potom, Jano tam mal taký gitarový riff, tak sú zabudnutí, som dopísal. A bolo vybavené, vymalované, ale v tom je úplne iný zmysel, že sú zabudnutí ľudskou spoločnosťou, že ich tam nechali ležať a nikto im nepomohol, čo to bola ešte väčšia kritika socializmu. Ale súdruhovia to nepochopili a prešlo to.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

Marie a Johann Strauss Orchestra na Slovensku. 4. a 5. novembra sa bratislavská Typos Arena premení na magické miesto plné hudby a tanca. André Rie, nezabudnutelný koncert s kráľom valčíkov. Vstupenky dostupné v sieti Ticketportal a na vivien.sk.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Ľuboš, ty si bol pri Eláne na začiatku ich, ani nie že kariéry, ale vlastne v dobe, kedy začali vydávať LP platne, v 81., keď vyšiel album 8 svetadiel a mal si tam teda niekoľko textov, Kaskader, Ulica Slobodná, Tuláci v podchodoch a viacerí. Vnímal si niekedy aj ty medzi vami nejakým spôsobom nejakú rivalitu? Nielen medzi tebou a Borisom, ale medzi aj inými autormi?
2: Boris tam bol už od začiatku, pretože on sedel v televízii ako dramaturg a otvoril sa mu dvere a za ním vkročil Jožo Ráž a tuším aj s Vašom, aby ho oslovili s ponukou, aby im začal písať texty, lebo predtým robili im iní autori a chlapci veľmi túžili, aby tam proste pribudli ešte nejaké iné texty, tak oni išli do televízie za Borisom Fionom. Boris začal prvú sériu s Elánom, urobil im najlepšie veci na ten vstup do showbiznisu a ja som až pribudol potom, keď Boris už nestíhal, lebo mal aj televíziu, scenáre, moderovanie a vtedy už mal za sebou veľmi veľa textov pre Elán a mňa vlastne prizvali ako ďalšieho textára a stal som sa vlastne v jednom období spolu s Borisom nejakým nositeľom tých myšlienok Elánu, ale tam boli skvelí aj ďalší textári. Paľo Jusaj napísal výborné veci, teraz Ďurosovia robí výborné veci, takže tam okolo toho Elánu sa tá textárska pôvodná dvojica rozšírila na oveľa väčší tím a to je dobré, lebo proste tam nie je konkurencia ani revnivosť. My sme nikdy necítili medzi sebou nejakú závisť alebo niečo podobné. Uh-huh. Naopak, sme sa vždy rozprávali o tom, čo je komu bližšie, aký štýl má. Sme dodnes výborní kamaráti a ja ani neviem, že by sa nejakí textári medzi sebou vadili. Uh-huh. A toto bolo aj veľane tam. Ja som nikdy nepocítil niečo neprajné. Uh-huh. Proste, Boris, pa, vieš čo, mám veľa roboty, nestíham, urob aspoň dve, tri veci. Alebo keď robil Kamil Peteraj s Grigorovom, pa, ja vieš čo, ide veľká platňa, nemám čas na všetko, ani by som nechcel, aby som sa neopakoval. Poď do toho aj ty, tak sme to robili na polovicu. Každý má iný štýl, každý má iný slovník, ale všetci mali istú vysokú profesionálnu látku kvality. A to bolo dobré, že my sme každý iný, ale pritom, keď povedia, že veľká trojka, Filan, Peter aj Zeman, vedia rozlíšiť, koho ten text je. A to je dobré, lebo každý máme svoj literárny jazyk a snažíme sa, aby sme po tvorbe, ktorú dokončíš a vidíš to pred sebou a keď sa podpíšeš, aby si sa nehambil za ten podpis. To meno muža je najväčší kapitál, ktorý v živote má.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: vybraných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Aký je to pocit pre teba aj po tých rokoch počuť svoju pieseň alebo svoj text v seriáli, v televízii alebo z rádia, keď počuješ hit? Aký je to pre teba pocit?
2: Vždy je to dobrý pocit a najviac sa teším v aute, lebo v aute počúvam najviac rozhlas a rádia. A teším sa, že sú tu rádia, ktoré nevysielajú iba momentálnu súčasnú produkciu, ale že udržujú tú kontinuitu a hrajú pesničky, ktoré vznikli aj pred rokmi. Takže som aj vďačný Rádiu Melody, že občas počujem svoju skladbu. A je to taký pocit, že niekedy si poviem, že fakt je to dobré po tých rokoch, a niekedy si poviem, aj toto slovíčko som tam nemusel, mohol som dať nejaké iné. Čiže ten pocit puntičkársky, že stále chceš niečo vylepšovať, to je hrozný pocit, že sú skladby, ktoré ma niekedy vedia nahnevať, že proste som to mal urobiť ešte lepšie. A na druhej strane sú také skladby, že úplne musím zastaviť za autom a hovorím, kde sa to v tej hlave zobralo. Však to je také dobré, napríklad Nepriznaná. To je ťažká hudba, ktorú úžasná, proste bolo potrebné otextovať ako druhú. Proste tá práca bola taká, že ten textár je potom ten chudák, ktorý to musí urobiť, ale je to skvelá hudba a podarí sa skvelý literálny text a dodnes to proste považujú za špicu a hrá sa to všelikde na svadba a podobne. A mňa to vždy potešuje v aute.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend

0: týždňa. Iba túto nedeľu máš na Lidl.sk 15% zľavu na celý tvoj online nákup. Vďaka Lidl Plus nakupuješ pohodlnejšie aj výhodnejšie. Online. Vždy viac.
1: Chcete nahliadnúť do zákulisia vysielania, byť informovaný a súťažiť o super ceny? Sledujte Facebook a Instagram Rádia Melody a nič vám neujde.
2: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Teraz vajcia 30 kusov len za 4,49, exkluzívne v aplikácii Clubcard, banány kilo len za 99 centov a panzany cestoviny viac druhov len za euro 49. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
3: Vaše rádio plné československých

0: Z toho v hlave menej je pre podnikateľa najviac. Menej administratívy, menej dokladov, menej večerov nad faktúrami. Viac podnikania. Doklady k platbám, splatnosti faktúr, aj predikciu DPH pustite z hlavy do mobilnej aplikácie Tatrabanka. Viac na slobodu nápadom SK.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na Alza.sk.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Je niečo inak v práci textára, ako to bolo, dajme tomu, pred 30 rokmi?
2: Áno, je to všetko inak, pretože pred 30 rokmi nad nami visel ideologicko-umelecký Damoklov meč, kde v podstate ani nemohol každý písať, musel prejsť nejakým testom, nejakou komisiou. A to nebolo iba o tom, že ťa chceli ideologicky, politicky usmerniť, ale že si musel splniť literárne kritériá. Že proste si musel vedieť, čo je verš, rím, metafora, onomatopoje a iné také krásne veci zo slovenského jazyka. Čiže tam boli na nás kladené veľmi vysoké umelecké nároky. Čiže to bolo na jednej strane dobré, lebo sme sa museli všetci vzdelať a keď sa prijímalo do nejakého klubu spisovateľov, alebo proste chceli ti vydať knihu, no tak to bola jedna tortúra. A keď sa to podarilo, tak vtedy si bol uznávaný umelec, dovtedy si bol len nejaký čakateľ. Takže to bolo možno trošku zlé, že niekoho diskriminovali politicky. Na druhej strane nás nutili, aby to malo vysokú literárnu úroveň. Dnes je toľko slobody a demokracie, že až je chaosu. A tým pádom každý si bez schvaľovania a bez autocenzúry napíše hocičo. A tým pádom je oveľa ťažšie vyberať, lebo ten trh je obrovský, oveľa väčší ako bol kedysi. Je tu veľmi veľa aj západnej konkurencie, mladí už vedia aj anglicky, čiže vedia posúdiť. A je na každom človeku, aby si vybral, či chce niečo veľmi jednoduché, bez nejakej umeleckej hodnoty, ale ho to poteší na 3 minúty, alebo či chce väčšiu hodnotu a vyberá si pesničky z produkcie, ktoré majú aj proste nejakú básnickú úroveň. A toto je asi hlavný rozdiel medzi minulosťou a súčasnosťou. Veľa ľudí kritizuje a nadáva na slovenské texty súčasné, ale nie všetky sú zlé, sú medzi nimi mnohé dobré veci. Každá generácia má svoju hudbu. Ja keď som počúval Beatles, tak moja mama povedala, že to je jačanie a ona chcela Ivetu Simonovú a Milana Chladila. Uh-huh. Na najvyškách Lagota. No ale to bolo úplne normálne. Ja som rešpektoval ju, ona mňa a ja takisto sa dneska dívam na mladých a niečo sa mi páči viac, niečo menej, ale rešpektujem to, že to je generácia, ktorá má svoj štýl, svoj vkus a svoj život. A doba je strašne rýchla, takže tie texty sa aj glutinujú, sú kratšie, tam je nejaký slogan, kde povie základnú myšlienku, som nasratý, idem domov, koniec, bum, a ideme. Aj to má svoj význam, proste niekedy v istej situácii, ale potom sú pesničky, ktoré stoja za to, lebo sú to pesničky, ktoré niečo hovoria. Takže život je pestrý.
0: Slávne texty, slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: hudobných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Máš takú pracovnú deformáciu niekedy, že tie texty aj analyzuješ, že si ich vypočuješ tie novšie a povieš si, fúha, že fakt toto niekto mohol dať.
2: No, tomu sa neubrániš, proste niekedy to potom v aute vypnem, lebo si poviem, to nebudem počúvať, je to strašne zlé, čudujem sa, že niekto investoval do nahrávky, do mixáže a do muzikantov a niekedy ja si poviem, to je dobre, to je niečo nové, kto to je a začnem to zisťovať a hovorím, to je talent, výborné, teším sa.
1: Kedy si naposledy napísal text? Piesne.
2: Kedy posledný? Pred 3 dňami.
1: Wow.
2: Pred 3 dňami som robil niečo pre Andreu Zimaniovú, výborná spevačka. Robil som niečo pre Petra Cmorika, takže za posledné 2 týždne som robil, myslím, 3 texty. Takže snažím sa, tak to, čo ma baví, trošku sa udržiavať tej psychickej kondícii, lebo je to výborný liek proti Alzheimerovi.
1: A čo je dnes teda taká tvoja hlavná inšpirácia na písanie textu? Je to život, ľudia okolo teba? Čo to je?
2: Ja som už spomínal, že textári sú takí fotografi života. Idem sa prejsť k Eurove alebo idem niekde do starého mesta. Všímam si také momentky, vidím peknú ženu alebo vidím situačnú scénku na ulici. Potom k tomu primiešam nejaké spomienky z mladosti. Jednoducho, ako vrstvy sa to ukladá v pamäti, tieto tematické obrázky. Von príde vhodná hudba a začne sa ti to tam skladať. Alebo si večer sadnem, dám si dobré vínko a začnem si písať nejakú báseň. A keď vidím, že by to mohol byť aj text, tak tú štruktúru zmením a urobím text a poviem si, toto by sedelo tomu a tomu a ponúknem ho. Takže tá tvorba je taká, už by som povedal, nie kvantitatívna, ale kvalitatívna a viac ma teraz už baví písať básničky, lebo vyšli mi 4 knihy, poézie, textov a chcel by som ešte, kým budem na tomto svete, ešte jednu piatú urobiť.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: Práve hráme o parádnych 7000 eur.

0: Dobré, lepšie a potom sú tu Allegro dni. Tie najlepšie dni na nákupy. Tisíce produktov, skvelé akcie a sezónne ponuky teraz u nás nájdeš za super ceny. Na nič nečakaj, bež na Allegro a uži si deň naplno. Allegro.
1: Cenový líder má pre vás kvalitné produkty za nízke ceny. Od pondelka v Lidli TK nerôzne ovocné čaje iba 99 centov. Franz Josef Kaiser Tuniak Steak 4 kusy len 3,49. A tento kuchynské utierky iba €99 pri kúpe jedných plus jedny zadarmo z Lidl+. Lidl sa oplatí.

0: hlavných hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Ľuboš, spomeňme si aj na kapelu, ktorej trvanie nebolo také veľmi dlhé, respektíve nie v Československu. A to bola kapela Taktici. Pre nich si taktiež robil.
2: Áno, bola to úžasná štartovacia poloha, lebo Ali Brezovský ma zoznámil s Vladom Koleničom a skupinou Taktici, ktorí hrávali v Bratislavskom Večku, a kto hrával vo Večku, to bol král, pretože to niečo znamenalo. Vtedy ešte nebol známy ani Elán, takže Taktici boli nejaký taký prvotný spúšťací mechanizmus na tú kapelovú éru. No a oni si robili vlastnú tvorbu, hudbu aj text robil Vlado Kolenič. A to bola vlastne jediná kapela, ktorú poznám, ktorá robila pôvodnú tvorbu do tanca aj na počúvanie. Na taktické pesničky sa tancovalo normálne vo V-klube, čo sa bežne na Slovensku pop music nikdy nerobilo.
1: Ako sa vraví vtedy, vrelo V-čko.
2: Áno. A jednoducho mal melodické pesničky Vlado a on stále chcel také recesistické texty. Takže on mal námety, on mal také 4 slovička a hovorí, no toto by som potreboval, tu mám 10 ako tresky, toto akože taká máša predáva Langoše pod Michalskou, a toto všetko mi dával také fragmenty a pesničky, ja som to otextoval a v tom čase proste boli veľké hity, lebo to bola recesia, to bol taký úlet, dá sa povedať, že aj protirežimový, lebo tam sa spievalo o tom, že pivo bolo teplé, párky studené a jedli ľudia tresku a proste taký ten chudobný socialistický život. No ale my sme sa dostali dokonca aj na Bratislavskú líru s pesničkou Predavačka Langošov Máša. To bol veľký hit, alebo Pán doktor, dajte mi liek. To bol vlastne skrytý zvláštna požiadavka na antikoncepciu. Mm-hmm. Vtedy nebola jednoducho dostupná. Takže to sme tam tak skrývali, čiže s tým Vladom Koleničom a s taktikmi som zažil jednu krásnu éru. Žiaľ, taktici potom v 78. roku emigrovali do USA, vlastne skoro celá kapela, okrem klavíristu Milana Grožaja. A Vlado tam urobil aj slušnú kariéru muzikantskú, ako jediný z nich proste hrával s Temptation, Platters a mnoho inými kapelami. Dokonca robil takú orchestrálku, ktorá sa púšťala, keď letela raketa do vesmíru z NASA, tak hrali jeho orchestrálnu skladbu. Takže on sa ako jeden z mála Slovákov presadil aj v Amerike. Dodnes sme v kontakte, občas aj nejaké pesničky ešte robíme, on zhudobňuje moju poéziu súčasnú a posiela mi demáče. No, teraz je po veľkej operácii srdca, vlastne transplantácii srdca, mu vymenili celé srdce, ale podarilo sa to, tak dúfam, že ešte niekoľko rokov budeme spolupracovať a robiť, takže patrí sa spomenúť taktikou, lebo je to vlastne nejaká zakladajúca kapela tej novej éry slovenskej populárnej hudby.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: dávnych hitov. Tento víkend s Ľubošom Zemanom.
1: Ľuboš, keby si ťa poslucháči mali pamätať o 100 rokov vďaka jednej jedinej pesničke, ktorá by to mala byť?
2: To je veľmi ťažká otázka. No, mám ich viac, to ja jednu nedokážem povedať, možno Nepriznaná ulica Tuláci podchodov v dolinách. Také asi, také čo, myslím si, že ľudia si viac budú pamätať to v dolinách, možno tí starší a stredná generácia, tí mladí možno práve toho nejakého Grigorova alebo Elána alebo Patela.
1: Som absolútne presvedčený, že o 100 rokov tvoje texty budú žiť, budú si ich ľudia spievať a budú si ich pamätať. Veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor, za to, že si si našiel čas a navštívil nás v Rádiu Melody. Slávne texty slávnych hitov a dnes bol mojím hosťom Ľuboš Zeman. Ďakujem veľmi pekne.
2: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a všetkým poslucháčom Rádia Melody prajem, aby vždy upevnostnili harmóniu a melódiu. A k tomu ešte pekný text, ktorý má nejaký zmysel. Takže prajem všetko dobré, veľa zdravia, veľa šťastia, veľa lásky.
1: Veľmi pekne ďakujem.
0: Slávne texty slávnych hitov. Celý víkend v rádiu.

0: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
1: Alza dni sú tu, a tak som pre teba pripravil zľavové kódy, s ktorými si zlacníš tisíce produktov. Zlacni si počítače, mobily alebo hračky opäť až 30%. A nezabudni, do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri so zľavovými kódmi na alza.sk.

Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Víkendy s najväčšími československými hitmi iba v rádiu Melody.
1: Pondelok býva nekonečný, len tak spolu.

Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz zemiaky 2,5 kg len za euro 69, bravčové stehno kilo len za 2,99 a krušovice desiatka pol litra len za 52 centov. Platí pre Hyper a supermarkety Tesco.

a zrazu všetko bude tak márne. V ten deň chcem povedať, žila som

nedalo sa. Keď život zas vyzve ma, tak konečne účtuj a zaplať dane v ten deň. Chcem povedať, žila som

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.

Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Kúpte 12, zaplaťte 6, Rajo delaktózované polotučné mlieko, liter za euro a kúpte 2, zaplaťte 1, Džana Fazuľa 400 gramov za 65 centov. Ponuka platí do stredy 14. októbra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.

za chlapec už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik, už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá. Zostal mu len prak a nožík, pieseň, ktorú tajne zložil, malý modrý kúsok leta, všetko, čo si zapamätá, vôňa stromov.

Už sa chlapec z detstva poberá, už prerástol všetky čiarky na dverách. Už sa chlapec, už sa lúči, už mu vzali zlatý kľúčik. Už sa chlapec, už sa poberá, už sa chlapec poberá.

práve sa začína diskotéka Rádia Melody. Najväčšie tanečné hity každý večer od piatka až do nedele. Diskotéka Rádia Melody.

sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na vlači.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur!

diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity. Hey!

Väčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka až do nedele.

najväčšie disco hity. Diskotéka Rádia Melody. Tanečné víkendové večery od piatka.

0: body, baby, do that conga. Diskotéka Rádia Melody. V piatok, v sobotu aj v nedeľu večer hráme najväčšie tanečné hity.
1: Check it out, check it out.

0: keď vám zavoláme. S istotou ide o veľa.
1: Oplatí sa zdvihnúť nám a premeniť svoj deň na voláči.
0: Práve teraz je v reparádnych 7000 eur.
1: Tak pošlite SMS s textom Melody na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a zvýhodnené balíčky nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Nezabudnite, práve teraz je v hre parádnych 7000 eur.